0: 无人机空战中心，解放军076两栖攻击舰多款侦察无人机弹射起飞，中国军校增设无人武器 AI 系统学院，培养年轻专业军官士官。军情观察室周三晚上8:30，凤凰卫视中文台。
1: 周日五星影院。
2: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
1: Ta, cembei shijie yiwa.
3: Tente kaunistele. Välillä syvältä menee jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
1: Er ta, qu zheng dang nian hua.
4: Saan kai se teillä kihlattuni.
1: Xin sui zhihou, ta hua chu le geng hao de zizi.海莲娜画布人生，11月1日晚上9:15，凤凰卫视电视台。

0: Joulu-singing-yön.
1: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: Ha, cengbei世界遗wa.
2: Te ette kaunistele. Välillä siveltäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: Er ta, kyi zhengdang nianhua.
3: Saan käsitellä kihlattuni.
0: Xinsui之后, ta huachuleu genghaodezizi.
4: 海莲娜，画布人生，11月1日晚上9点15分，凤凰卫视电视台。每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿。从金融中心感知活力，引经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。